0: jebo man no na mo sa boni fo e di o man so a
1: o man si ape
0: ya ni ta sa a boni fo e do so a if the sinners are in control se boni e di o man so a boni do so a ni pe se pe ni o man no o me sa kira ya dwene
2: sir jo papa it's me da se bebre nti na busu me agesi

0: disi ya manyuko a wo obwasene ne pesu aso no ifrichia manfo so abana musifo ene penifo wo nyina no wo mmade so bema ba akuyo odo aba wonu tem na esese biara abana de beba edi mpududuma beba obwaso no won so so aso mututre ngwagwa ama wonsa atumi aka ne sene a wo pe
1: 24 wa makede wa ba makunga dia be repa ene sene ye wa de fefe ene ba di jama da de ma be ne se hi abi oye mpuntu ma na me ma bozo he omokoto aba no maka mpuntu batim penifo munya mu fa ku ma ba ko times ye chi onya asu dia ana oko pre mpuntu aba na ti ma ka o ye mfa mu ma mpp ndisi ye na ya de ba ko se wie e dia ya mpp ne ba ta dia wa cpp ne ba ta dia wa ndisi ba ta dia wa eno ni adia ehia aba ya ba so ye na ye fa ku ma ba internet na ko po isa ye ni na ye ra kontrata and also the same thing when he said kontrata fo be be o gana na ye de na wa ba ye o e fi se wa ho bi bi o mu kwa no wa gwa ba re ni mu ase sa wo ba hwe na wa madwuma die no aye ten ten ten ten ta da ti bi ro present bi ti na no wa when ya se mbi aka ti mi sra o mi wa ni na ni ma ko so ta ta ke kan ni na mi ama pass person ma ku sa kontrata ya ka sa wo be si fire post fire station ma ye wa mati police force e wo e wa deke e wa pharmacy e wa restaurant e wa market says e wa bank wo ma bank e wa that was why ya no e di kontrata wa juma pa
0: na na kwa coupon kwa otosu mensa e ye kunka hene ne kasa ne chi no e na bana musi ne ohwe e ye obwasim pesua no e so first love appear kene e so e chiri mu ba bia ne nam so e ma odun ni chiri kunka e ho no na 24 hour market wo si e ho no ni anam e so otu e ma wo wie adwuma no na e som omanfo
2: This is the brand that is possible for the 24-hour economy center. But as I